Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respecias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare aquam,

Ecce Agnus Dei, ecce quitolet peccato mundi. Beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est detectum meum. Sed tantum dic verbo, et sana vitua in nomine.